0: Tugu zama bagal mi somdo buna gane bile ni sobolu wune bali ye botu gwe ya deyum na muda. Nono ay alwata da lazi zebe temi sobolana le deyum bubu garo mdindi ma nabla da. Kajila dindi mi ekbo hasyar vina gane ketike kutuni na zangu nguli hii nubituzu. Fe deyo tabangu kholu da giti da, sogorei kholu da giti da, atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da giti da. Dindi mi nalende bo hasyar vina gane ketike kunele nulurungu nguli nituzu. Fe deyo karo kholu da giti da. Nilumetetida agitida alwatu ndubarumide gitida ullu nindetida gagalulara kihilizi zepoga deyo sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu winibaliye potugweyo pala gibla bane no yusulu nindiyo onyotene rogote ya tumnoda ala fitu mindiru nyotene ini inibida rubaru wina sobalu winibaliye potugweyo adege kande ureo singin potugudon nukhuti tenu omu tumnoda ala fia sobore kande ureo singin potukudong tom done minisi wei jon ne do nada la fi do meyo ni misuru ya padam no noni position
1: mama mama je vais au campus
2: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
1: merci maman au revoir
2: cet enfant va me tuer dans cette maison je vais lui montrer de quel bois je me chauffe